Nimumani faratun na guhagana, nitiparidai na balosana. Zinyama ni mawado wakabana, orakini nga balosa waketana. Yaketa, bangu ni hega, kolu nyingato na nyingati kinyeta.

Nimumani farato na guhagana, nitipari dai na balosana. Zinyama ni mawado wakabana, orakini nga balosa wakezana. Ya keza, bangu ni heza.